Abusiafo anwumre ya de anya breaking news yi. Asami eba ya chekakra ba ne ehun se empanfo de adwuma. Onto se ene wie ya. Ewie ya hot afternoon ya. Ene news ya ba. Abusia ene ne sei Bank of Ghana tie ni ye pa. Bank of Ghana together with Ghana Police. Akoche emaba wa mako mako enso 7. Womo bone ne sei. Enche ye bi ana Bank of Ghana de mraba Ghana se. Ghana sika na ehuhia ya ye bo ho ban no. Ma obi amfa nye buke. Ene obo so obi di ne birthday na ya hyehye Ghana sika no ewa ade bi mu sa na eso ye ne yede nam na kura ye nsam ne yede nam. Ena Ghana Bank kese ya ehwe Ghana ye sika sem so. Aye from Bank of Ghana. Edim Raba se, Saadi ni tinton time mi enye biem. Eno mo sande wone ba se, Ajum tufo, ene mo amo kwa wedi yasi ya yasi ya, muspre si ke wo vye muno. Enei omu de tabuo ato sa anoma weso. Eti koko bore ba se, mi enye Saadi ni biem, ewa Ghana ha. Na weni ye nimdi ya yeye, emai wa maku maku nsu yi, sana aja womu de womu ntu se odogo bi kura what you say womu te Ghana but womu e se de e koso no womu ntu ye ena omo hyehye flower bouquet yi ena omo de nam ena Ghana Police ena Bank of Ghana kambo mu akwoche sa mai wa mako mako nsuin ene ya menu kese yi womu de omo fa emrem na de emra ne beka bia no ye de emai wa na ye se emra na kaso omu koda fiase a omekwa kwa de fiase emra ne kase womunkoye adwuma emfanhya nan a womekwa kwa ntifo na no de ye watwe mu a ye twa de emra no e de emaya mako mako nsuin ebeye eti kokobo wei enkoma musicians a muspre sika wo wiem ye ni munyina wo Ghana ha adwumtofo na muspre sika wo wiem no se monte ya ye sesusu biem Bank of Ghana e de mra ba se mu obi an spray sika wo wiem biem se wo obi wo fans na abetwo mu sika me patrofa sho obi an se mboko wo kwai fro wo kwai ase birthday party ase ana wo drive na wo pin wo car na wo pin top no na wo chuti e wo car nimu a he no wan spray sika enye sa ye bechew hwe no wan koye ne ye chew a wan beka se aban we die achichi achichi enko a ya bo akoko kokobo na badadaada ebi ana wonte ye yesense su biem se Bank of Ghana se inspire sika flower bouquet yempe mo bi anya sade ne biem na ya hyehye sika bebre ye se tinton tan ye nyai na de we ba ye ena Ghana fo memani age se ah finally ye die betumi ada wo ho ana wo girl tetew ena me birthday ni bo me pe bouquet ena me pe money bouquet ena me pe wei me pacho money bouquet ye twem wo Ghana ha no more money bouquet ye nyem money bouquet biem e wo Ghana ha eti wo your ba na wo do birthday ya hwan wan fa money bouquet auntie be man ne ti so yo kunu so yo boyfriend ana wo brother ana wo fa ana wo danfo colleague en fa money bouquet ntiti obi abiem enye sa ye be chew ye be chew ti she no so ene ya chi nipa mako mako nso e was sa kwa no so to obia fa hye ne tim na mon kan kire mu musicians no na obia anya hweyie na ebra no so ne ye chewa wa meka se e na aban we die wo cheche sa wo mbechi ofom nko ade a wo mo se wo mbechi ye da se